0: benu ewu na yenya ayi firi praye firi mu no na me ka chene se me nya me no na ekwo me me de amaye ade na wie
1: eto
0: wo kwaye akwanchere wei na me maka tro se de besie no hu nipa ka hu bi enti sesia kamanu tu meka nchere me na mmom me de amaye ade na wie de wase watua watua wie de wase mchechere machechere atoso wie me ye difo me nkasa kwa na me de ade ne ma no ofuru on ma no akoto aseka no aso difo ma akoto na me simoni ne hia nkasa and adwono boy 11 o'clock no wase osi abebi ho and adwo me fe ebi aniam ebi ye serious o
1: papa
0: ogiri me se abrabom bi ye serious obu ano mu a doctor aso obi se omle 7 o'clock anopa e woji se same na me ne wo kasai because of so wope na wo tope na yalisa no wo teke mu kwa we doctor
1: papa be kura da onjo na omo kwaju visa e bia papa ta mo ti bas mo mu yadu
0: me dan se enti wo ye no sodifo me dia bo be 11 kura na mabetena baby ase wo baby
1: ameche 12 ribo makwa ba ta kire
0: my ogidi any pa ye serious
1: pa ye serious so pe bibia ye bibidia
0: and was say a ball tam no na ni wode ade ne gu ano na wo ka na sem
1: trend de wonye
0: na m say abe no ne man no twama akoma akome yensa na ye dey egu fom faseka ni twa ni ten na ye say akwanchire nyina na ye je wire ko tie me akwanchire nyina na ye je wire
1: dabi
0: akwanchire nyina na je wire ko
1: dabi Fabi Fabi
0: Kenya kwantre nyina na ye je wire ko
1: Fabi gunsuom jale
0: ai akwantre nyina na ye je wire ko na wo ye ne yonto bi kura wo draw store wo ko na wunya budgets wunya wo live oil yonto bi wo draw store wunya ne nyina bi akwantre nyina na ye je wire ko ai Yesu de ne nsa tete na tie ye ni frani ne ne no enya wo ye no de ka ho wo ka chere so wo ko ohuru na ni so
1: nsuo
0: ko ohuru ene na wo ye ya se akwanchere nya na ye je wo yire ko
1: na me chudi an sha wo yirim na de ade
0: ai ena me tire ne se sa afrikan ya me so onkoto ade a me dia ma na ka dia no wo mfa mu ano na abe no wo ntwa ne man no 1 2 3 Oyi ase kan no won tonkuna abenase eno anamchere no no ono do so wi awado dance na wo kwa brochiri
1: e ze brefo ba ke brefo ba
0: ana ene wo besie edru tam na won mo so difo ma betena ho 12 ne mo nso ma betena ha
1: na ne yirko be ma ne vem
0: 12 ne mo nso ma betena ha bambo nti ma betena ha na mse mo ti ogidi tam ne so ye no ene ene ye wo ma so Tay miensa. Anza abene ne mine no. Otwa maako miensa. Owie no de sekanto ho. Na me ka che me sa atali a wo bexe no wonwuro nku a. Na eyase eyakwa. Me ba twa yase eyakwa
1: mo din ho.
0: Eya akobusa ahemfo no kwanyo mo fa so mbebe hene. Na nke nkunkum wo mu. Na nke nkunkum wo mu. Ah na no man kan tira wa ha me se president kofo ka kire Ghana fo se enzu o sie mfa nipa
1: dabi
0: enzu o nyune na fa nipa
1: nokre
0: na nka jeje wo betumi agina jeje anim ofiti ya no akwaje afena ni fire ne nsa woluma no woteso no ye woluma aketo a
1: ai
0: wo ye woluma aketo a wate ho kwa obi ani sika wetira tuzu se jinyame
1: jinyame
0: obi ani betumi atake no enzu kofo ka kire me se enzu o sie mfa nipa
1: dabi
0: Kuku fani pa.
1: Dabi, asema okede obo moluma yasira na okumase.
0: Ani wo okumase?
1: Ani wo kufu okumase.
0: Ani minim se wo okumase nso asiri.
1: Eje obo mana wakai na.
0: Wo be kai so. Me se, satama wo bon toano, satama wo bon toano. 1999 no. 1999.
1: Wo bo wuro 2000.
0: Wo bo wuro 2000 first one dey wanya. Wo bo wuro 2000 nim na no mo bon toano. Ani wo ka kire wo se, "Ei, akoa na ne so osinya abotrema no. Akoa na ne so ose. Ose mon kama no ntum." Na wiase wo hoy, enso ohia bia ni wa.
1: Fa nipa.
0: Jeje ni pe ya no. Na wo dia fanansa kofo ansam a wo osue. Wo sue wie ya ko jeje kodu fia pa. Na wo wuru se, "Ah, na din kwa siasam."
1: Ti mani so. Yes.

0: Mete sabu hunu ase no asase ne namba makam. Ani e ko fo se wa wie wa djumo go wo dia fenana seminsam ada fo wa de no tu hunu na kwaje akwa no ni age ade fre ne nsam kwa e dia no wa ye ye usia pre ayi the former ayi se
1: pre
0: dia busa se
1: oni
0: mai e dia no wo ye ya enti ye wura de pa
1: wo
0: te me de se kan ye dai
1: fre ni se
0: no wa hande ma dia na ye ye wo te me chire mu chire wo dia ani ela bedura che na wonchire monso obi ayi ni security a na wonye wonye panyi biem te me katere ni se so wo twade ni wi a na pale na chana soro no wonwo yin wo sasa nyina ego me mi nkobi me wona wo kwaye wonwo wo na me gye na me dema na me se ko asa
1: junis
0: asa 3 days ni obi nam so ade ache wono anya ba mu anya ba kora wi ade se agwa ayase ade keto na ye ye ne betra radio so yan yan kasa kwa wo ye kasa woni amam woni niam a yan kasa nyina so
1: dabi
0: me se radio ya yete so yi radio ate so yi eye radio keto a
1: mishira fm
0: enyira wo ye mrekora na te so obi so wono no wo peja wo gina ne na so eye form ewrade nka ye ho
1: amen
0: etu agidi afedi amen yi na
1: won faminsi form
0: ya osodifo akwana no wadi mu ntintiman na wa ha adwene wa wu na mse kwa no tum ye se miansa miansa
1: de ye boy empire
0: ye de ye boy empire ebi be ka de ama me bi nso awu ananya na nyame adom kwa na bia wutim se yewura yewura ba akwa no akwa akwa ye de wase wo ye no ye se ada form me mbo ni din so me kasa wo hunu no ho
1: se ba wo
0: bia afa de ade waka ne se odi fo waso da ye wusi de me na mbese na mse na nka ho na besie ko na wuja mama sa se be ndi yantam me ntunto bi maso fo safo enfa bi nye no huye wati ase ye na mse na wana besie
1: na besie
0: na jadi aka na gu ho me nya bia me dididi bra na besie ya kanu
1: anka oluma na bi we drive na sabe wo ben so aso
0: beto so be wie be ye nyame aduma ma no
1: oso be ye so
0: eti se me me ma wo bi akwanchira enya akwanchira ni akwanchira enya wo bi ana me ma ne wo yo madam ye ne dia mebo ama wo but direction wo bi ana ne direction
1: nokre
0: ah na se panyini bi wo kromu ha panyini bi wo kromu MP kese ye wo kromu wa time ano mo bo ntoa no ose ye yesesanse o yesesanse ye nkasa time ano mo bo ntoa no ene wo ba me ho samre na me wo kodia peja kroda da ni a me firi wo ma me ko new place no tie ene wo ba me wo na me ka kire ne se woni ma dia me hia wo so bi fo aka me ye ene me se run about to wo kromu wa bia se sa wo na tie bre me
1: hey
0: wa hey when about to be a kuma fi bia man wo na tie kakra bi pana tie kakra bi bre me se ya enya wo bia na kasa bebre kasa gagari ya nkasa ensu ya beye niyama na mwasi ya mpanyi mfonsu tayachi enti diya di wanyami wosomu wachiri wati asye anye kwa saa nesi diya di na ye ye enti miyanyano wanyami somu wachiri etilasa mpanyi mfobi ya dayi wachiri na meka sa wuno dia meka sa kwa ya se meka sa kwa etilasa mpanyi mfobi ya dayi wachiri ya tetire na nchire a na ya pase ato akire munye adwuma ne wakire famra munye adwuma ne nyadai
1: famra
0: na nya se yakwa na meda me no na ada
1: dabi
0: me woni me na sembe dem wo
1: dabi
0: ekwa me faso da woni mu ho
1: dabi
0: etisa me pye firi me dem aba ba ya sori a ogiribira wo obi
1: dabi
0: etisa me tetire na nchire a na me dia to akire ze mpanyi fo munye nfire akire mra
1: una afra mi o ma obi aka de tu aso
0: so fo so fo je me sey ya wase eh papa na otire tire ni mama mi ntire
1: mso
0: so wa fa me nim o hwe me di se akwa na ni ama ba na wanom wanom hwe tu mi ne na ye adwuma
1: na ye branda koko
0: mo peye ne ba na me katire ne se me hia run about to work mase me pe ho na tie kakra wo dia wo nya kakra bi sa fabre me can we are about to do one one that team and walking kind.
1: So I'm about to tell you what about to come here.
0: No about port run about. No about G. No about Santase. Waboha. Waboha. And I'm say, many of the medallions say, we jump out, could poke out with moi. Winter men. Me wo jaba ko ma wunte menye ne.
1: Ate we done 1 hour kwa bi chena san nyina dia ba.
0: Yes we dey for kwani amefa so amese che bia. Na me mfa me VAT nko me de car foforo. Na me se me dia dem da ne se. Wo dia bre me. E kwa se wo betu kura fa wiem no akosesa. Dia me da ne so dia ba.
1: Che woni abre.
0: Uri ya. Na wo kokeje tia na wo peho aba na asa dia bi eda ho. Fabra. Makete anya nipa ne diga ho ade atia makete nipa ni ho nya na ni nipa na dwene medi wo so yase agro enanya ni wanya wo ne na yase yanka yanka sa me se yase saase ni ye ye ne mama mpanyufo na ne mbe pija enama ye ye ne mama wo no so na ajim pan ha wo no na ni aji na no waso di fo e se ncha me pese me do ko na wo ko di holidays kakra mido kwa na hifa na ohwa wo nya beko na msimi di okropa manage wo pa Australia
1: awoso ohudu
0: eho na mepe ai eho na mpe me konso afo wa asemi nchan na me di abetin so asenche ho na me mfa me mane nkona ye ye kwa yinjo ni aba etisa na adwuma ne tie eto agidi sam ye adwuma me nipa na ye adwuma na makoma atwa me yam
1: ano so na ye wo se brade
0: ano so ni ye wo me same mna me ye graduo ye mfa mo nipa hunu bi ntana so etu agidi dare sina yeye no yeye di anu ose e nipa betie na ye adwuma enye ni nyina na je wayere kwadwale ye
1: dabi
0: padabia na dabi ye yesu kwaso ne so ye meba yesu kwa bepo ne so e die ni wokoye ya abo ayi no ayi Moses ene Elijah ana Elijah wo mu apia soro ho ede ne yesu ye ade nti na woni nkrofo obi akobe paso na mu mu kobo mpaye na waka atire wo so wo montena ha mpe ana do de suom ede na akoye wo bepo ne so ba bia akoye ede na aye aye sampanifu wetumi apia ho obi nim do akoye ye
1: abere no omo ukoda dada
0: e wosi mo petro so ra se da bia akoye wonye wonye ni pehuru bia akwa okon was so wura mesrew ni entena na bose se mi akwa we padu oja ba bi se won kari ni ando ni ya mun sugu fam
1: danka o no
0: e die na yesu course e soro ho no okoye ye awoja sa enkrofo no na se mon na meba okoye dan na die na wo ye ye ma sampanifo na apia ho e da fam
1: na fam
0: and then I woke us out your winning spiritual western no what did the agro now when did the agro and make us a opabra opeja you will be swan on so what you are but what we need you will be at the idea one way you are listen me kasa ma po kura daya na ya and so be some pewasem will be so bad dog now me tell the first one my niece is in a number no
1: so nothing
0: I no no number ni ni aye 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 ya boga bi wo no no wa America wo no wa be fa wo ba bi kwa ma oba na nya ba bi asi wo sane na kwa kwa wo mie mu na ba ma bi a woni mu se papa yi ayi maami wo ne papa yi na te a papa yi na akofa na ba efra bro ayi ga na aba e wo omu fra ba bi Jama district omu fra ba bi se dodo osuo
1: ah bonus side
0: bro wo do ayi adrobo a
1: no fa left
0: no fa left se de kwa mi so kro ayi akwa wo chiri
1: ah me kwa yi o
0: I want also for who ko friends
1: I want am take nim
0: when am take nim
1: kasu no
0: kasu ni
1: na mu a
0: omu fra wo dodo osuo
1: ye ye jama na kan kan hu ye
0: me yesu me tumra na makyeresi me nya difo ambe kaka kasa wa eno mo ufron ufron ma wo ko code vua
1: mudi vua
0: ku hu ya code vua ni we fi code vua ho ne mudi din me ka me che kwa me se kurum wa boda ne so
1: ah se ai kwa me din kakra ai wi ye kwa ye sa
0: mo dodo osuo na wo be fu wo be si America wo timi se wo ne wa wo nie mu ah ho no mo wa ya kama
1: a
0: na wom be be
1: wa chire pa o no ba no kwa me
0: na bra bia dada wo be ya gine frima yinsa no ofre me kasa radio sia no ofre me osodifo se se de wa muamia ma wawi obroki ati bia chemina se ei broki ati de obi de na no boso na asem kase ayeden na me se no oba no wo se oba no oba wo se me di agro kro obe se twa police amia de mak akoga na kra na wo be ka asema de atozo amia jeli me kra te makema no ate na se de na menye osodifo mpese entokwasi na me se wo do wa de na e de na menye wo se me do no omra
1: so na be fana de
0: ko na mfedia na menya wose ka de obeye bia na mse me ma ntokwasi wone be ma ntem wo mu de ndia se ka twen na bebem pe be ma ndi ma mos oni di wa me ma no ansi kura no wata wata si aba ma no ansi no oba na de aba na mse yi wani sende yi sende ade we bra na menyina so na memfanya ade we asa
1: simple
0: na edi nutu hunu kwa basi asole
1: bi de se tu mini na wose
0: me patwa yedi nutu ayi wo mu omotonto ni ama wa ala bei me patwa yesi na towo ho ya ma me na towo ho eti minya bibi ma ne yankoto bibi ne de aye bibi empabo empabo branka wuni kan
1: na be fana kwenye scanado
0: empabo branka wuni kan na ne me ye ne ma de ma ne nam sinsuru ntoko e besu wo mu ntam no se ka twi ni na bebem bizia ni amato no so ba ne na atwe se ka wo be ma nai me ntena bi e na ana ene okobo be ma ni prum no be ma na frosofo se na asio na se emie no emie no
1: chete ho kakra
0: chete ho wo ma ko metete wo mo ho e na wade atuma atim se onfa ni agro ni ase adafom e number ni 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 me bato wa twere twere na mbebiela anatum ye beti adanse me se ko dia peja adanse ye no
1: aba
0: entwam o
1: entwam
0: abetemensa
1: the b
0: ti adanse ye wei ne ye wiya me me pick course no na me fa course be mi ni
1: okay
0: ne ogidi na mi sra wa ya de what na ma papa yi apostle nso na wa ho na anu mi ko ni fie ho se wo oba no mu a ye hu no adododi a papa yi di ni fie ho no ei
1: that's a blessing nyina na hana ha
0: me se me ko ye na
1: no
0: wonu wonu se me ba ho
1: Oh,
0: no one me so me fa ayi atimatim le mu ayi se kwade le mu ho ana me se me kw ayi se ayi we atimatim dancing
1: okay
0: et me fa kwade ana be wura mu wonom me betis nam se akowe na me fa me kwacha ma ho no me kwacha ma jana me wura ho me wura ho na me se ko ma bedru ho no se na wa na me simi ne na me be wura ne fie ho me dru wonom a na yire kuma ponte nam se ei Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Ne Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Asanka de bus man ampa.
0: Open the swan wo.
1: Hey. Odo benya
0: pu. Na mse ba. Mame. Me de mi mi fufuo. Na mo ye mpusuo. Ni swan no. Yito so mame.
1: Biem tu.
0: Afenu abe we. Papa ni. Na mse wo na nim kwa ni ji ni swan na we. Fidio ni fio. Aponche mu aponche ni sutim se. Na ni wo boye.
1: Wo da papupa.
0: Apa to mi wie yo tim sa jimi se. Na mi ye urade na de manfa hakwa. Manfa hakwa wo sa de dokro. Wo sa de dokro ka ho. Wo mu de dokro ka ho. Na ko no. Ne yere. Ne yere. Empusu opo popo. Ko
1: ma mi tima dansi.
2: Oh hallelujah. No kwafo.
3: Hallelujah. Amen.
0: Me pacho papa na ohote sayin
3: me pacho nyankopon na moso se de me hoye
0: nyankopon na me so se de ohoye dan
3: oh se de me nyaje
0: yada yesu kristo ti asefo ase na wa wura nhyira fm ada
3: me pacho mi wura hada
0: wa wura wa wura hada
3: mi wura hada
0: eno wo du radio tototo on mutietie radio no wura hada
3: mi wura hada
0: sa eno de wa wura ha
3: oh na de me wura ha
0: aha ya kama
3: oh aha fe papa papa
4: Mami, mami nso yo de ai.
3: Mi pa cho mi re no no.
4: Wo yire.
3: O mi yire.
4: Mo oba panyini. Mo oba panyi me dase. Oba panyi na so awura ada.
5: Iwura da bi o.
4: Wo kuru mu da ada na so awura.
5: Ah, de mi wura nya asem binti a.
4: Ah,
5: oba pade
4: ai. Oba pade de, oba pade ai. Mi pa cho na na de oba huru ha.
5: Ai, mi wura.
4: Na ha ya kama na ha nya kama.
5: Oh. Eba mi wura ho sura sa ha.
4: Ah, ha kama.
5: Ai.
4: E de mi wi a me de mi mobile no betwa picture wate.
5: Eh,
4: come on, you're not going to be running a bit. Mate, we're going to be chatting. We're going to be chatting. Where you're
3: a pan on? Oh, made a pan, my one, I check.
4: Ah, no more, what do I say?
3: Yawn nine.
4: My one nine.
3: Yawn nine.
4: Mo. Now, a dear, now, what bar must saw them on no more? S. Auntie, no, no, you're a bar.
3: Oh, monsieur, there be bar, I saw them on my own dear.
4: Aha,
3: the Ningan said, aha, me and me, Janway. Ma kwa hunchirim papa. Me hunchirim mia ma utimi se. E dru mebi na sesen ka menu medru krawu.
4: Oh.
3: Nso mi yirinti. Ani mi rechichire fo.
4: Mo.
3: E dru mebi se madwuma me yegina sei. Ama mi yire. Ono na okọ na waba. Wa ama menu aduane a minya binni.
4: Oh.
3: Me yire oye masom.
4: Oye masom ni wahe.
3: Oh, bola ho.
4: Bola ho.
3: Mm.
4: Oh.
3: Yes, sir.
4: Na mibo, na yede na atemi nka radio so.
3: Oh, me ti won ka radio so se. E be na na ya se nanum ni.
4: Aha.
3: Me da hon ma me mi ri da hon na me ri nya ne me se. Mintia adanse a. Ngrofo edie. Se odifo bi so wa pega
4: kodi apega.
3: Ela ho me de minim odifo kro. Na adanse ne me ti mani no. Je me ti ya ne se. Abe baby so ya ba se ni o se a wi se ni o na danse a wo die ni nkrofo danse o mu die no
4: na wo ka na ba sare kasa ma na hausa kasa
3: ba ay se a wi se ba sare
4: na ba sare
3: ah ba sare
4: na wo te ye
3: na me te ye
4: wo yire na nya ne wo ma wo tie ye
3: na me te ye
4: e te wo tie na abaya na o ka na ba sare kasa
3: sam na wo ka ne present ogusu a wo ka
4: aha
3: ana mitie ya chire nda do no atu dia danse enti dia mpese mo hun se ye ya no kren se sa ba se ni ba no no odi adanse e
4: odi adanse
3: sa
4: ana na dwro wo yiri nyane ho
3: sa
4: e ma wutie ye
3: tie ye
4: mo
3: enti ohara mse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kru edi adanse fo sa odi fo ehu dia be se ma ho chire nyina chi no me ko osofo no ho
4: nyabetre wo se Saba sale fo na dat wo mo san krofo ya na wo mo nseda nya so fo
3: wo mo san no
4: bi za
3: aza fo e binim san sebi sebi ya na dodo na wo mo sam nyi ayi wo mo ta nyi adifo ni sa so fo ni sa
4: aha nti eti wote se bi mo kasasa
3: sa
4: obi kasasa no
3: na se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse dia enye me so mama ne ne me haw no me de be ko odifo no nim
4: mo
3: eti adye chiye namse no mem jware ye enti mjware ye no mini kes ka because be abosu mi be nsie ni kapre kra ntombotom e na obeya e ma mi kes ka se mi nko ti mi baaye no lesi se nipa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no mi ko die chire ba bi enti ase na mi nya wo no me bre pa ase na mi nya wo enti bre mi nya wo no e na wo ma mi oil se adane bo
4: di ade se fam no
3: e re se fam no
4: oye ni ye friend adane bo waye
3: adane bo waye e na wo ma mi
4: e tu nya bi
3: mi nya bi na ma ma kwankyre se me ko a me fa nko se fam na me nkama se mu so
4: na
3: me
4: bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma ska fro ka
3: ba ni ra kre ya no ma mi keska
4: e no sa ma ska beto waye ni bi
3: o sa ma mi ska beto waye ni bi
4: me ba oba apa E ma bi se ni ana wase ya wale wo mu ma bi se yi maame
5: wura
4: wo na ma papa ni sika no
5: me pa cho han
4: na wo so na anya ne na anajo no
5: aho kira ba fie ho nti no me kwa na me bre
4: enti wo na
5: me nti me na
4: enti wo ti radio na na atre ya na aka che ne so wo nti e
5: a wo nti e de ye kwoso na ade ye chea me ma na kwa
4: aha
5: na me ma ni sika
4: e tu dia ade ate o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho kwa ye masomasom
5: sa me ma nkwa na wono so ba ye ba fi a nkwala ne ne men nu nyina
4: wo ye nya
5: dia ni
4: enti a wase wono ne ba ho na wo kwa bola ho
5: kwa pepa ni bidie
4: aha
5: ye masomasom
4: mo e tu na ma ni sika fro ka ba ye
5: ba cho an
4: mo wa ya dia papa aha e ma me odia tena mic no wa mi hia obi anaso akasa e na ei wo ma wo ba ye wo ba ye ro benya wa ye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
4: wo benya bi
3: benya bi
4: na manfo no mo no me pa cho dia be me mahu ni se mempem rodo hurada sem enya afi ne yaba ba ka na sichi bi wo ba so ade mo hopa
3: me ba hopa
4: edie ne si ya wunu wunu bia bia no obi tiem no wa ba so de dem wonom na anon ya wada na bia na oba honom na bi ohu edie ne si ya pa wo mam
3: ye si ya mami hu ami kan se beto abrante bi wonyini kakra ofri italy na bae italy
4: ampa,
3: italy boga
4: ampa
3: wo tenten kokoo sa
4: ampa ai no kure eno kure
3: ena ababa bi ma mbi wonso kwa no wono kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
4: aha
3: wonso
4: ebi dia na akurada na sato na meso ne nkom no
3: sa da wo hye ne nkom no
4: mo ma ne eno kure wa ba oda obi a wo tie me bia nso nim se ye no kure
3: italy boga no kwa be no wo si wo kwa no ti ska
4: aha eti dia na sie
3: Oh, yes, in the
4: sir. It will be dear, why you're in the quiet, dear Nessie.
3: Yes, in the sir. Mima Minia.
4: Mima, why you're no cosa one?
3: Ah, Mima Minia. Sir, I know. Yeah, I done a bono.
4: Ah, the cosa from
3: the cosa from a connoisseur. Walk in a new master, sir. Mima, which lane you know, sir, one, yes, I'm my mino. Tear me now, some of the Emmy up out before. My mino cry and the ba, a brother me word, you mumble. Ne ba me na me bua no e ma ye de ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu me nsia ene yi madi eti mi kwa ho chem ma afede mi nuan me frere kwa se won peka
4: kama fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo ho no e mo adwuma ni din
3: me mo adwuma din
4: me sero a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho chem a wo frere ne se won ma kakra kra na wo ma
3: kra My friend phone to cry, no, I cut in the phone.
4: Oh, what's on and number so my affair?
3: Oh, now come on, no, my one, say on the mammy, and I am, sir. I must say, my jumming, I say, ye, and now so ma, me baba, as well, our man, and me, mammy, bow. I want you to me, come on, once you are quite with him, son, and cut our seven a juma.
4: Oh,
3: then cut our seven a juma,
4: eighty papa. Me pa cho membre nti me we se de wasia hiti aye pressure ya wa ye ya adie be pa cha sa wo ye no eye adwuma na enye adwuma
3: aye adwuma eni nti na metu cho na mama mba sa
4: en ka wo ma
3: ka me ma e be dia dan sha me nipa nyina hu se sa o ye no eye adwuma pa because
4: na me pa cho o ma je wa ye na o ma me nua na no wa ka na numa sa
3: e bi no ka na numa sa
4: me pa cho no wa ka na numa sa
3: e bi no ka na numa sa o ye na aye no ho adwuma ye o tu se tumi wo Oh, irimu
4: mo eti dia na wo ka kire obi bia la fa wa ye na ho a ye de ba dane anopai ye council amanfo obegye bidia kwasa fom eti na wo ka fa ho atire obi bia na
3: je mi ka fa ho se mi mi gye ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyifu pa
4: akwasi ye flower kwasi antwi
3: akwasi antwi ye chinyifu pa na sa oy na mbegye ye no a ho akwankire se se ma hunu mi yofo no ye mi ma mi nua se wo na ye mi no Wa was worse harmonian bim. Ya wad ya yira. Obey you a japa dear. What you must say?
4: Who peepers the salmon toy,
3: the salmon quay,
4: and now way yali.
3: Bravo default out of barber, see called yapaja, busan a chak, and as old bar. Obey yours, young upon nam no so.
4: Now, me patro, not at why in
3: a year juma,
4: and then I may pawaya in a year
3: juma, juma crunk. Oh, maniaja papa,
4: and I
3: because now, and I'm a crown with Simono. No, nanti. Me nante papa
4: ehuno
3: hwe me de aduro na megidie asofo de na ga menyimu ni
4: wa chinchini bia
3: o na so me hu sa wa uja we nyakopade wo ye adwuma pa ntina me gyen hya ha na me opanya kwesantwi me di adanse ye hya nyakopon a wo namo so ani munyam
4: mo na se me di abetmensa no abetmensa de da atirim
3: amre